Ya ua ful mafau ngahi same. Ko hiva ngahi aluhake. Kanetai owa ai kaumai ai eiki. Ke pehemu ai rea a isleri kanetai owa ai kaumai ai eiki. Ie ohofi mai ai kakai. Pehena nau folo mo ui ki tautolo. Ihe kakaha mai e nau hou hou. Pehe ne lo mekina ki tautolo e he ngahi vai. Ne laka ai vai tafe ihe tau mo ui. Pehe ne laka ihe tau mo ui ai vai fa fie lahi. Malo mo sihova ai ikai tene tuku ki tau hange. Ha alu ihe nifo o nautolo. Kua hao ho tau laumare hange ha manupuna me he here ai turimanu. Kua mau mau ai here ka e hao ki tau tolu. Kua ho tau toko ni o ku ihe huafa o sihova. Aia, nane ngauhi, ai langi pia moe fonua.